kosoli matane matona nukue makame upaka oneva sanomai hanomai